gini back to back a da poncha da meka ina ne se on se ejuma wi no inya kunya ifia de bia ye kaso radio a ye ma awareness a ye di nim dia to dwa ni pa ye ti ase ye no de bia me ka se ejuma no ye ye on credibility se enukridi ene wo mu dra ni pa benya wo mu se de mu nyina ma ka no ebre bi etwa mu no na travel on tour so awo Ghana if you end the kwa and say sign enipa ebre omo mfa nukridi enye ejuma no ema se obodi se o me ye travel agent anasi bia me dwuma di am di travel on tour sa na mo mfo anya dwim bi se onka no kwe we ebia o yaza identity because amount for bibri ajidim ko fusika se odinibu tukoin inyase wentimi amfa na anko sika nso a ne sanka